0: gichile mrazam kseti gichile na kloreti katicha mahungu kami shuya nyamukha malungiselweko na mataku matahengeto hamina Armindo Masingi na nzitaku kami chini kuna naina klore watiru Luis Batista na yasangula kuhiti shoko tawona vatisevi vama distritu yalu mprovinsi yingimban vataviva mkela amuvulu yaluyi azwitirelo kasi zavavuna lumkatiru wadzi watautisevi Amtiri atawudahu luma a province che yengemban yikari kucha chitsungwa kuchitifikela kama badzi ya mafunzeketa hambeni mikuhwani chiramilechi tihloku tamahungu lawa hi takuna okale chikati tsamhesayo kasuwa kumakuanza kaona Radio Msambiki ni mahungu kami ishu yenye munga. Mitiri ya taudahu loma provinsi yenye mbani. Ikari kuchachitsungo kuchizutiva kutufikela. Kama badzi lawa matumbunuka kuka masikwana lawa ya chirami hungulegi. Hitawea naguna kunga hekali usalezi. Zaringana kuhiulaleza kuavatsevi vamunu vama distritu ya provinsi ya inyambani. Vata viva mkela mufulialui azutirelo. Kasi zivavuna mkatiru wadzi wata utsevi. Hambi nikuveketeta a binzulu gadzi luku. Kuwa umele hilo mbimbini. Zigoto lezo familia nako ni makonjeladori, ati Coleman, hambe nizungwani la zileko, na sutrisi wako hiva tsevi lo kuwa umele ni tinchanji hilo mbimbini. Kasiku tinchanji leta zukota akupinzuka ama distritu la yali kama singi. Kanyasoro, kavila kulu zungwe ni dropeni ga i inyambani. Hungu legi givi kitu viso waka mtiri wa Radio Msambiki hi murenge wa huzana ya kuonelela hita utsevi leka mtiri wa remini utsevi lo ma provinsi yinyambani Josefa Duku. Josefa Duku ishautile zaku tirulu utavi utasiza hila hakulavi kile kuku avatsevi watavi wana binzulu kuku kamalo loko vatsevili azuwa karatela akushafisa tonki tinjanji kambi vafumala mandau ya kutiveka kona kalava vangahena malungelo vaya vahumisa wa maheseti baka yahu makunu kale chichikati loko vatangana vahamkele azugotsu lezi vada shukota kupinzuka nitinjanji kutigiwa nataha tsamsekile hila hakulavi kileko makunu Josefa Duku ikare akucha lava tu amkela zigotsu lezi laku vafanele aku vazi hlayisa kasi za pinzuka Hiuli lika tishoku tamahungu le zaku amtireta udahu loma a province ya yengemban ikari yikucha chitsungwa kuchitifikela ka mabanzi la matumunuka kuka nguvaleji ya chirame lagungani mafunzeketa hambini mikushwane chingwane achikombeleleko nzaku kongana munhu azwi tsumbula zvaku ni ufunzekete kutani mukhuhlwane ifanele kuti tsumela chipitale kungalaveki kuoneka lezvaku wa munhu loko aheni funzekete kutani mukhuhlwane atitsumela kuya pharmacy arange kuya chipitale tete anyikwa malungelo yaku imphulumunhu ngasvikota ku akudaha au badzulegi anganago kheta kumbire zvifanele ku munhu mumwe Luenga nifunzekete kutani mkuhwane a boha chifikelu janomo kunga maskara kasku anga nyiketi mungana.
1: A maskara e muito importante. Yoku loku hina u mkuhwane. Pra lendu uvikela wena ungani mkuhwane. Utavikela la vanu mwenyane. Itambe loku nga bohi maskara ulo mkadishapa ulo ula hangeleni kami klanganu wa vanu. E normal uku jame na jai chukwane. Uchawu makuma kambi uchawu kukuma funzeketu. Entao muita das vezes e importante. Loku uhini mfunzeketu. Ambi loku nga hina funzeketu. E muito importante. Loku fama laka kutala vanu boha maskara. Itambe uevitara konta kamakana nguvu ni munhu lowu zvi vonaku zvaku munhu loyi ani funzekete ani mukhuhlwana endhawu ya important mandera umpoko di distance nainge u tshama u gamakana lahaya por qualquer wetse munhu loyi wetshemulela noe endhawu ya important mesmo u nga gamakani nguvu ni munhu loyi jaha badzaka
0: lamagezu ya Regina Kushavani tlhariyata udahu lomu a inyambani loyi akhilile kwa kombele zvaku a chihena cha kuhlama mandla chingarivakeliwe
1: uvale kuhlamba mandla muito importante ikuwa kokholela leswiya kutlola marila ka mandla wa kokholela bronze ndawu wa khoma munhu wa khoma power inwana na rilaku wa khema power wanyika nwanana bronze facilement pasa ndawu zvota kwe pangwana na hiena shukuvala kungovu yena shaniseka ngongovu loko akari ani funzeketo ani mkhuhlwane noe ndawu É importante mesmo, logo mundo a carreira está em transição, a máscara é muito importante, o coxo é longo, o coxo é longo com a manja. ungakhulele lo mkamandla importante uvala nomo ni novo é muito importante handle ka leswi também amagelo to amagelo evitar o consumo de bebidas geladas azilo já chamati nada tem que dizer uma mate ka gelera tem que vula gelera tem que não o evitar a kuga já kuga já kutitimela ngovo amadzala então é este momento por vezes qualquer um agravará o estado de saúde não é porque não funciona que todo mundo já nem funciona que tudo leve mas na agora gana leve gelado não sei não há mais já gelado acaba tendo outros problemas não é então é importante evitar consumir alimentos que não sejam da um carrinho alimentos já gelados né evitar mais gelados. Agora, handle ka leswi também, mama hela ku ya prevenir ku afunzeke tele ginga emahlweni oku kohlolela. Aku jujajuja miri é muito importante. Então, ka jonhle leswi é importante uma caminhada matinal, hein? Ngazu tsumanyana 15 minutos fazer alguns exercícios. Também é muito importante para ku evitar afunzeke ya tino mkhuhlani lo.
0: Kula ula ka Regina ku Shavane na ku hi khareta udahu lo a província ya iNyambane. Província ya iNyambane kuoneka akukwela kahlayo ya vanhu lava valanguta kukuma chipasana cha umunhu apasiga umunhu galisi makuvinagu lwena uhanya kuluma tikweni ga Musambiki lezo zvikombisa ku au munhu ogawena kota chitswalwa cha tiku ga Musambiki hikwalaho kukari kuoneka akukwela lokahlayo leyi ya lavana kutela ku mapasi na kukwela loko kuoneka kwa kamtiri leyi mahi wako hi hudzana leya ukhandika mapasi hikumba zvikwata letsvamba ku hema distrito ni madistrito kasi ka kombeliwa yenke lwa kanga na pasi aku a vinago hiku faranisa kuvi kwa mukilwa lomuchikari ka tlhano tweti ni yimwe ta lembele ga 2020 se je avanhu vanga va kombela mapasi la adiki ya ku ringana a 608 mili wa vanhu a hlayile yikwelile loko faranisiwa ni lembe nga hundza kungave ku voneka a 603 mili wa vanhu na hiwulavula hi ntlhanu wa mazana wa magidi ni magidi manharhu wa vanhu va nga yi va kombela mapasi lembe nga hundza makulu lembe leki wu kwelile hi ntlhanu wa magidi wa vanhu kulile Angelica Mbikiza i hlawutile leswaku kwalomu ka lembe ga leki kutani hweti yaleyi ya ku magumu vona va ta ve ni swikwata leswi titurhela le ka masingi zvin'we ni le machichi kasi ku amukela vamakabyi lava va wileku hi joni hikwalaho ka ta xenofobia ku va ta ve va nyikiwa mapasi ku tala kabyi van'wana a va na mapasi
2: correr algumas brigadas nos dias 27 a 29 de julho na

0: Ndo wala na verdade ye ye moji garzago ku mitekelezo ya kona ngo wa ningwa ungai mana gambilista ufana uri naye bunyi koledzo kana kuti chukuka na wikedza kunyina ipya kwai yo mulisa iruni ngo ngira kwa ene kungima ye nyakukedza sikwakwa sangu wibedza ye yo mulisa uni ngwago asa he ungoro wakadherno pe nyivale vafude kuvarovedwa varovedwa da kuvare kasitsapo dza finasa
1: mwama mwama
2: Tá só fazer aqui no programa Zumba da Rádio Moçambique, a.k.a. Racita, SkyD, Mr. Ponto Fraco, ao discorrer do piano e da guitarra, sejam todos bem-vindos.
3: Zumba!
4: Zumba!
3: Ressoar do piano e guitarra.
5: Epa, Juma, já o Rungelede é muito que ter o água.
6: Ah, SkyD.
7: Oi, diga que a minha banativa, ambarin a hongolia tu, mape, ambar sanana, singu tsuka se parego hongos quatu,
5: nerecin de cam kilor. Eni, ningamu yang, mangatuang sana sangsa tau. Hagulan rania, muenrenok vicar de tuna, simbarakubana u visa carini. Ungona kukwe karate. Hagu de vicar uti watabu, watabu maga, gamadoria de zed.
7: Ah, razawiak wandrui. Mwende ya uvikiru kudu tuna. Waku hivikira jikati ya